Restless world.

By Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.

0: En 'n hartlike goeiemiddag, baie welkom op die Country Hardloop hier op 'n lekker koelerige Sondagmiddag. Dit is die 4de Oktober 2026, dis net na 12. Ek is Johan Kloete, kers saam met jou tot en met so 3 uur vanmiddag net hier op Luister FM 90.6, 89.6. Natuurlik kan jy ons ook online kry by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons volg op TikTok by @luisterfmlive of gaan volg gerus vir my daar op my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM. Ek staan bietjie in vir Chantel Bosch vandag. Sy voel nie so lekker nie. So ek gaan bietjie vanmiddag saam met julle kuier hier op die Country Hardloop net hier op Luister FM. Baie dankie aan Uncle D. Daar en daarso vir sy Boba's program. Vang hom elke Sondagoggend tussen 9 en 12 net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Ek sien Doopie is in die huis. Hy sê, middag Johannes, Doopie, welkom in ons huis. Dankie Doopie. Dit is my lekker om saam met julle te kyk. Leonie Thompson is ingeskakel. Sy sê, wel Johan, dankie vir die instaan. Dit word oprecht waardeer. Laat waai met die country klanke. Ek wag, Chantel word gauw gezond. Baie dankie Leonie vir jou boodskap daarso. Dan het ek een boodskapje gekry. Kom ons kyk, wie is hierdie ene? Hy sê so, middag Chantel. Chantel is nou ongelukkig nie hier nie. Maar jy kan met Johan gesels. Ek wil net aan Marlijn van familie, as ook Charlene en haar familie sê, Moeksie is baie lief vir julle allemaal, vir lang baie. Dan ook sis Mara en Rian, sis Charlotte en sis Letty, mooi dag vir julle allemaal, vir lang julle net so baie. En dit kom daar van Christa van Setsfield af. Christa, baie dankie vir jou boodskap, dit word oprecht waardeer. Ons gaan lekker saam kuier vanmiddag, stuur gerus vir my jou boodskappe en jou country versoeke deur, dan werk ons bietjie daar deur. Dit is so 5 minute oor 12, goeiemiddag.

0: Goeiemiddag Johan, wat 'n verrassing om jou stem te hoor vandag. Ek wil graag 'n spesiale dame vir die eerste verjaar, Gertie Swanepoel. Jy het 'n groot verjaarsdag ingegaan en ek weet al jou kinders het jou gespoil. En volgens my kleindogter se verjaarsdag, Megan Smith daar van PE, en wil ek sê hallo Jimmy Veronica, Mandy en Elsabie Pinaar. Almal met 'n lieflike Sondag hê en jy moet veilig huis toe ry, Johan hoor. Mooi dag vir jou, meisie Duisel.
1: Baie dankie meisie Duisel vir jou boodskap daarso, altyd lekker om van jou te hoor. Mariska is ook ingeskakel. Sy sê goeiemiddag Johan, dankie vir die instaan. Welkom my huisie, baie dankie vir die program. Chantel word vinnig gesond, veilig ry huis toe. Geseend Mariska van Sydney. Mariska, baie dankie. Ek het ook 'n boodskapie gekry van ons TikToker Tess daarso. Baie dankie vir jou boodskapie daarso. Conroy is ook ingeskakel. Hy sê goeiemiddag Johan. Conroy wens al die luisterfem ondersteuners 'n geseënde Sondag verder, as ook wonderlike week en versoek asseblief as dit moontlik is een van die volgende liedjies. Ek gaan kyk daarso Conroy wat daar beskikbaar is en ek gaan hulle definitief vir ons laai. Soos Conroy gemaak het, stuur asseblief my jou boodskap of versoekie deur 082 33 33 367.

0: Dis die klanke van die Bellamy Brothers met Heart of My Heart. Ek het 'n boodskapie gekry wat sê ek dra Heart of My Heart op aan 'n baie spesiale persoon, Meis Pretoors. Dis hoe almal jou geken het, net Meis, vrou met 'n groot hart wat net altyd wou help. Kospakkies, matriek afskeid, jy was oral en nou is jy weg. Nou sit jy by Jesus se voete, jy was 'n legend, Meis. Te gou is jy weg. Rus sag, baie dankie vir daai boodskapie en ons innige meegevoel van almal hier by Luister FM ook met hierheen gaan. Van Meis Pretoors. Ons gaan aan met die muziek. Stuur gerus vir my jou boodskap en versoekie deur 082-333-667. Dis die Country Hardklop, ek is Johan Kloete. Goeiemiddag.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: Dis die klanke van die legendariese Dolly Parton en Kenny Rogers daar met Islands in the Stream. Jenny sê, that was our wedding song, Kenny and Dolly. Thank you, Jenny, for your message. Always nice to hear from you. Jen en Charles is ook ingeskakel. Baie dankie vir julle prachtige boodskapie daarso. As ook my vriend Terrence is ingeskakel. Hy sê, goeiemiddag Johan, dankie vir die instaan. Dankie Terrence vir jou boodskapie daarso. Matchups is ook in die huis. Sy sê, well, what a blessing. Sy sê, welkom in die huis. My versoek is Storms Never Last van Josh DeFausti. Asseblief en dankie. Aangename Sondag, Matjips. Baie, baie dankie vir jou boodskapie daar. Ek het ook een boodskapie gekry van Karen. Sy sê, middag Johan, welkom in ons huis. Kan jy asseblief Moody Blues soek vir my? En asseblief een Alan Jackson liedjie vir my man Andrew, die Engelse boer. Andrew, Engelse boer moet nog steeds Afrikaans kan praat en hy moet ook Afrikaanse muziek luister. Het is nou deel van die boer, of jy nou Afrikaans is of Engels is, dit maak hier erg saakie. Maar baie welkom jylle, baie dankie dat jylle saam met ons kuier. Ons gaan luister gauw na 'n paar advertenties van ons commerciële vennoot as ons terugkom. Dan luister ons na Elvis Presley se Moody Blue.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.

0: Dis die klanke van Josh de Tovey met Storms Never Last. Elvis Presley met Moody Blue, daai twee spel vir ons afgeskoop. Dis Sondagmiddag, dis die 4de Oktober 2026, dit is so 22 minute voor 1. En ek hoop jy is snoesig en rustig daar waar ook al jy is. En jy is ingeskakel op jou beste, lekkerste luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis die Country Hardklop, ek is Johan Kloete, ek sta een bykie in vir Chantel vandag. En ons kuier lekker saam tot met so skuins voor 3 met die beste country muziek, soos net Luister FM dit vir jou kan bring. Ek het 'n boodskapie gekry van my maaikie Diekie af, ons hoor wat sê hy.
1: Middag my maaikie, welkom in ons voertuig, jou maaikie Diekie. Liefde groet aan allemaal, van soekie vir ons, wat moontlik is van ma Bernard Moore op haar groot birthday dag, as het moontlik is, die Holder Gate, speciaal vir ma, liefde, groete, van al haar kinders en haar gezin, ons is baie lief vir haar. Dankie my maatje, geseënde dag, Diekie, DJ Memories.
0: Diekie, wat een voorreg is het nie, om vir jou ma te kan hê en vir haar te kan geluk wens met haar verjaarsdag. Baie geluk daar met die verjaarsdag en ons hoop daar gaan sommer nog baie jare wees. Ek het 'n boodskapie gekry, hier so van Cindy Bosman af, sy sê, middag, ek wil graag vir my mami, Avril Bosman van Janssen wil sê, ek is baie lief vir haar, mami is my rots, my go-to person, sommer my alles, amper mami se 70ste birthday, woep woep, sien mami amper, lief mami baie van jou enigste gunsteling skoondogter Cindy Bosman. PS, ek weet mami lief my meer as jou eie seun. Cindy, baie dankie vir jou boodskap en ek hoop die regte mense het daai boodskap gehoor en gaan jy nie te veel in die moeilikheid laat kom nie. Baie dankie vir jou boodskap en Tannie Avril Bosman, baie geluk met jou verjaarsdag ook. Ek het 'n boodskapie gekry van Tannie Helen, sy sê, sal jy asseblief vir ons On the Other Hand van Keith Whitley speel? Ek sal definitief so maak. Danita Gous is ook ingeskakel. Dankie Danita vir jou prachtige boodskap hier daarso. En dan het ek 'n boodskap gekry van Rona. Sy sê, hi, goeiemiddag. Ek wil net dankie sê aan my man vir al sy liefde en bystand. Beste oupa vir sy kleinkinders en ons kinders, Michael en Bianca en Kirkwood en die beste partner for life. Lieflike Sunday lunch saam gemaak. Love you to the moon and back, my man. Liefde, dit kom daar van Rona af. Nou maar toe daarso, vir Rona, vir jou man, daar is vir jou a baie mooi boodskap hier daar so, en as ek nie die Sunday lunch foto's gesien het hier, dan het dit nie gebeur hier. Stuur bykie vir my deur waarmee is jy besig, en stuur sommer vir my jou country versoeke deur, en a boodskap hier op 082-333-667.

0: Dus die klanken van Ellen Leyde op Leicester FM met The Older I Get. Dis nou so 12 minute voor 1, dis Sondag die 4de Oktober 2026, jy is ingeskakeld saam met my Johan Kloete en jy kuier saam op die country hardklop. As jy besig met jou boodskappe en versoeke, so stuur gerus my jou boodskappe en versoekie deur. Net soos wat Nella Westenburg gedoen het, sy sê middag speel asseblief my Mama Leonie, musiek is mooi. Van Nella en Nella, baie dankie vir jou boodskap. Tannie Alta Bekes, daar uit Jeffreys Baise wêreld is ook ingeskakeld. Sy sê, goeiemiddag Johan, welkom saam met my hier in ons koue dorpie vandag. Altyd goed om jou te hoor. En hoewel, jy skop sommer af met pragtige musiek. Ons het die afgelope 3 weke baie lekker gekuier, maar ook baie hard gewerk vir die troudag van Chris en Marisha. Vandag is al die familie weer op hulle terugtog na hulle tuistes. Asseblief liefste groete en veilige tuiskoms aan almal. Johan, mag ek asseblief vra vir Country Road Take Me Home? Weet ek keer graag saam seegroete vanuit Jeffreys Bay. Tannie Alta, baie dankie vir jou pragtige boodskap daar. En ek het die foto's gekyk daar so dat die kinders lyk pragtig. Jennifer is ook ingeskakel. Hulle keier ook lekker saam. Sy sê, sy soek asseblief so paar liedjies, maar hulle gaan vir jou Golden Ring speel daar so. Speel hulle soekie vir haar vir Charles. Ek kom al van Jennifer af. En dan het ons ook jou boodskapie gekry van Wenda af. Sy sê, middag Johan, ons wil vir ons broer Dion Matthias, wat vandag vir jou haar geluk wens, en ook sy seun Dion Junior, wat morgen vir jou haar baie geluk met julle birthday. God se rykste seën, tonne liefde, vrede, vreugde en goeie gesondheid word julle toegewens vir die jare vorentoe. En dit kom met baie liefde van André en Wenda. Ek moet sê, Dion, jou timing is baie goed hoor, baie wel gedaan. En dan het ek 'n boodskapje gekry van Zelda af wat sê, middag Johan, dankie dat jy instaan vir Chantel, dankie dat jy die tweede country muziek, jylle is op Luister FM, kan jy asseblief al my vriende wat luister geseende sondag mag, hè? Speel asseblief iets mooi, ek relax vandag, dankie Johan, veilig ry huis toe, en dit kom van Zelda Kleids daar uit, hy ten naag, Zelda, baie dankie vir jou prachtige boodskap, en ek is bly, jy kuier lekker saam met ons, ons gemak gou weer, draai die winkelrakke as ons terugkom, dan gaan ons aan met jou boodskap en versoek in 082-333-667.
1: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.

0: Dis die klanke van Steve Hofmeyr en Demi Lee Moore met Country Roads. Juanita Du Plessis, voor dit wat ons Cora Marie gehad daar met Mama Leonie. Dit is nou so 5 minute oor 1, dis sondagmiddag, dis die 4 Oktober 2026, dis die Country Hardklop en ek is Johan Kloet en ek hou vir jou geselskap tot so skuins voor 3 uur vanmiddag.
1: Hi Johan, welkom in ons huis. So jy asseblief vir Ethel van Rooi en 'n mooi liedjie speel. Net vir hom te sê baie baie dankie dat hy so mooi na my kyk. Ek lê al die afgelope week in die bed met arthritis in my knie. Mag glad nie op hom trap nie. So hy doen al die werk en dan gaan hy werk toe en dan kom hy terug en dan maak hy kos so goed. Ek wil net vir hom sê baie week is bitter baie lief vir jou. En jy moet asseblief mooi kyk na jouself en môre en rus nou. Van môre gaan jy nou weer werk toe. En ek is ontsettend lief vir hom. Dankie Johan, mooi dag.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar Elsa. En ek hoop jy voel ook sommer gou-gou beter. Ek weet arthritis is nie 'n lekker ding om mee te deel nie. Baie sterkte daarso vir jou. Zelda is ingeskakel. Sy sê middag Johan, dankie vir die instaan vir Chantel. Dankie vir die mooi musiek. Jy maak 'n uitstekende program. Lekker dag vir jou van Zelda. Zelda, baie dankie vir jou pragtige boodskap hier daar. Ek waardeer dit opreg. Owen is ingeskakel. Middag Johan, lekker om saam met jou te kuier in ons huis. Hoop my country meisie geniet dit nou waar sy is. Speel asseblief my Ray Dillon se Lucille. Geniet jou middag verder in mooi huis toe. Veilig wees. Owen van Port Elizabeth. Owen, baie dankie vir jou boodskap. En dan het Rona vir my 'n foto gestuur daarso van dit wat hulle sy en haar man gemaak het. In die middagete daarso, joh, dit lyk omtrent lekker. Baie dankie daarso vir daai boodskapie ook. Renet is ook ingeskakel en sy sê:
2: "Welkom, welkom Johan in die huis van Luister FM. Ek wil graag weet, is dit moontlik? Daar's 2 liedjies wat ek van hou. Ek weet julle speel net country liedjies op 'n Sondag. Maar hierdie enetjie is Mure om my hart. Oeh, is 'n verskrikkelike mooi liedjie. En 3 Wooden Crosses. Oh, jy moet veilig ry huis toe. Mooi aan vir jou en dankie vir hierdie lekker musiek. Ek hoop maar jy kan dit speel."
0: Baie dankie vir die boodskapie daar. Ek sal kyk of hulle beskikbaar is en as hulle nog plekkie is op ons speelhuis, dan sal ek hulle fondse 'n bietjie later inwerk. Marizaan sê hallo julle, musiek is perfek. Hallo Anton in die kombuis. Ek het nog nie van Anton in die kombuis gehoor vandag nie. Hallo Anton, ek hoop jy is in die kombuis. Sy sê dit reën lekker hier in Hankie en ons maak maar pot binne voor 'n lekker vuur. Boerneef en family vat maar 'n Sondag drive. Liefde, baie dankie vir jou boodskap. Dan ons gaan terug na die musiek toe. Dis Luister FM, dis Sondagmiddag, dis die Country Hardklop.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. 33667. Luister FM.

0: Dis die klanke van Randy Travis op Luister FM met Three Wooden Crosses.
1: Hi, middag, Johan. Eerste van Chantal, sterkte waar. En dan moet ek ook sê, weet jy wat, jou muziek is net so prachtig, so Chantal, en ek geniet het ter die. Prachtig dag vir jou, en veilig huis te rein, groet jou aan die rasmans vanuit Den Haag.
0: Baie dankie vir die boodskapie daarso, en dan het ek 'n boodskapie gekry van Cindy, sy sê, middag Johan, môre is my mamie se verjaarsdag, maar sy bly in die hemel, saam met al die engele, kan jy asseblief medals for mother speel, sommer vir almal wat sy mamas in die hemel bly, dankie, dit kom daar van Cindy, en dan het ek ook 'n boodskapie gekry van Susan, of sy sê, middag Johan, kan jy asseblief Mike Manuel se If There's a Phone in Heaven, vir al die mamas wat al in die hemel is, speel, dankie, en 'n lekker dag, baie dankie vir die boodskappe, en vir allemaal wat sy mamas vandag in die hemel is, hierdie is vir
2: jou. Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en veel hulle meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
3: If there's metals for

Dis die klanke van Brian Mallory met If There's a Phone in Heaven. Voor dit Cordelia met Medals for Mothers. Speciale versoekie vir al die mamas wat nou al in die hemel is en vandag daar by Jesus se voete sit. Dit is nou so 26 minute oor 1 Sondagmiddag, die 4de Oktober. Jy is ingeskakel op die Country Hardklop saam met my Johan Kloete en ek kuier saam met jou tot so net voor 3 vandag. Ek het 'n boodskapie gekry en ek wil graag vir Veronica sê baie geluk met jou verjaarsdag. Dit kom daar van jou ma Suzette af. Sy het gevra daarsof vir mure om my hart. Ek gaan kyk as hy bietjie later beskikbaar is. Ons is dit nog baie country versoekies wat ons deurwerk hier so. Ons gaan hulle eers deurwerk, maar as mure om my hart net beskikbaar is, dan gaan ek hom definitief daarsof ons laai matchups. Sê, kan ons asseblief daar na She's a Woman van Neil Herbert luister. Matchups, ek gaan definitief kyk of hy beskikbaar is. En dan het ek 'n boodskapie gekry wat sê, goeiemiddag, ek wil baie dankie sê vir Lottie. Dankie dat jy so mooi na Koek kyk. Jy gee als vir jou kinders, jou liefde, jou geduld en respek. Jy is 'n ma duisend, ek mis my ma baie. Jy sal altyd my skoonma bly, maak nie saak wat nie. Jy is hier in my hart en gebede, ek is baie lief vir jou. En dan ook aan my blou oog engel, jy sal altyd die liefde van my lewe bly. Dankie vir al, speel asblief my Heart of My Heart. Van Bellamy Brothers natuurlijk, hy het al 'n bietjie vroeger gespeel. Maar ek sal kyk wat 'n ander mooi liedjie kan ons daar so vir jou laai. Marleen sê, goeiemiddag, wonderlike middag vir die Luister FM familie. My tribe daar in die Ooskaap, dis warm hier in die Kaap, geniet julle weer. Kan jy asseblief liedjie van West speel, speciaal vir Chantel, bidat jy gou gesond sal raak, warm Kaapse liefde. En dit kom daar van Marleen af. Marleen, baie dankie vir jou boodskap en dankie dat jy al die padde af van die warme Kaap af ingeskakel is. Toepie is ook ingeskakel, middag Johan. Kan jy asseblief West a True to the End speel vir my vroukie Diana? Jesus het haar mooi genees na haar siekte in die bed. En ons is baie dankbaar van Doopie. Doopie, ek is saam met julle baie, baie bly. En ons is baie bly dat die Here genees het. Ons gaan luister 'n bietjie na Neil Herbert met She's a Woman en daarna West met True to the End.

Dis die klanke van West op Luister FM met True to the End. En voor hulle het ons geluister daar na Neil Herbert met She's a Woman. Dit is nou 25 minute voor 2 hier op Sondagmiddag, die 4de Oktober 2026. Jy is ingeskakel op die Country Hardklop saam met my Johan Kloete. En ek kuier saam met jou tot so net voor 3. Chantel is bietjie siekerig vandag, so ek staan bietjie in voor en is my 'n groot voorreg om vanmiddag saam met jou te kan kuier. Dion is ook ingeskakel, hy sê, hi daar, dankie vir die instaan, speel asjeblief Ella Langley, sy Choosing Texas, groete aan ma, en een mooi dag aan al die luisteraars. Dion, baie dankie vir jou boodskap hier daar. Karin Nel sê, middag, jy sê, sjoe, jou stem gemis, een mooi geseende dag vir jou en die gesin. Karin, baie, baie dankie, daar is ook vir die boodskap. Dan net is ook ingeskakel, middag Johan, dankie vir die instaan, my versoek is, you've got to talk to me, van Leanne Womack, baie dankie Renet, ek het om vir jou gelaai daar so. Baie dankie vir jou boodskapje, ek het ook een baie mooi boodskapje gekry. Middag Johan, dankie vir die mooie muziek en program. Wil net dankie sê vir my vrou Chantel vir alles wat sy vir my doen. En sy is baie speciaal vir my, speel Father Gambler van die Campbell Broers, van haar man Jerry. Nou Jerry, ek het daar so vir jou The Gambler gelaai, maar die Campbell Broers is ongelukkig nie beskikbaar nie, so ek het vir jou ander kunstenaar gelaai, maar hy is daar so op ons lys. Sandra is ook ingeskakel, sy sê, middag, ek wil net asseblief vir Tannie Zenda en oom Andre sê, hallo, dis goed om van julle te hoor, een wonderlike dag vir julle, liefde groete Sandra en haar ma, speel een mooi song vir julle, dankie, ek het daar so vir ons baie mooi muziek gelaai, dankie Sandra vir jou prachtige boodskap en dat jy lekker saam met ons kuie. Rhea Olivier sê, hy daar sê asseblief vir Manrey Moor, baie geluk met sy birthday vandag en ek is baie lief vir jou. Al van Ria af, baie dankie vir die boodskap. Ons gaan terug muziek toe, Ella Langley met Choosing Texas.

0: Dis die klanke van Leanne Womack met You've Got To Talk To Me. Dit is nou so 43 minute oor 1, is Sondag die 4de Oktober 2026. Country Hardklop saam met my Johan Kloete. En ons gaan lekker keier tot nou met so 3 uur vanavond. Linkie uit Ierland is ingeskakel. Sy sê, hallo daar, dis Linkie vanuit Ierland. En wat van Playing My Lonely Drum? Linkie, ek het hom daar so vir jou gelaai. Hy sal nou speel. Maria, Anton, skies. Wil net vir my seun Sean baie geluk sê met sy 19e verjaarsdag, my gee geseënde dagie en weet jy word sommer lekker gespoil. Lief vir jou seun, dit is baie trots op jou, speel vir hom die Gambler asseblief, dankie Boeta, kry die program, dankie Anton vir jou boodskap hier daar so. Annelien sê, goeiemiddag, ek wil net die boodskap vir Louis, my man lief stuur en ek mis hom, want dit kom van sy liefde Annelien. Daphne sê, middag Johan, dankie vir die instaan vir Chantel vandag, ons geniet die program, speel asseblief as jy kan, You Stop Loving Her Today van George Jones, of Don't Let the Old Man In van Lance James, baie dankie, Tannie Daphne en Frans, baie dankie vir julle boodskap hier ook daar. So ons gaan terug na die muziek toe, dis Touch of Glass met The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound to nowhere, I met up with the gambler, we were both too tired to sleep.

Dis die klanke van George Jones op Luister FM met die Stop Loving Her Today. Dit is 5 minute voor 2, Sondag die 4de Oktober 2026. Dit is die Country Hardklop saam met my Johan Kloete. En ek keer saam met jou tot en met so skyns voor 3 vandag. Chantelle is bykie siek, so ek het die voorreg om vanmiddag vir haar bykie in te staan. Ou Chrissy het vir my boodskapie gestuur. Chrissy, hierdie story gaan maak dat ons kwaai vriende word, hoor. Een lekker T-bone daar op die rooster. En dan, maar die lief is ingeskakeld, sy sê, goeiemiddag, kan jy asjeblief Look at Us van Vince Gill speel? Vince Gill, dankie en mooi dag, daar is al baie dankie vir die boodskapie. Christo Bota is ingeskakeld, hy sê, hi Johan, jou muziek kook weer. Ek wil net vir Zelda, Terry, dankie vir die uistermensie wat jy is. Een super geskenk van boe veiligerij huis toe. Groete, baie dankie vir die boodskapie daar. Amelda sê, goeiemiddag Johan, speel asjeblief enige mooie liedjie vir die kreers van daar vat hy. Dankie vir 'n ongelooflike kuier, ons maak gauw weer so. Dankie Johan vir die mooie muziek, jy maak die binnenkant van my huisie sommer warm. Een mooie Jesusdagie van Amelda. Amelda, baie dankie vir die boodskapie daar so. En dan het ek een wat sê, goeiemiddag Johan, welkom hier in ons huis. Speel asjeblief Island in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Lief vir jou en veilig wees as jy huis toe rijd, en Helena strijd om duiseld. En Helena, ek het al die liedjie gespeel. Maar stuur gerus vir my 'n ander versoekie, dan like hom graag vir jou. Ons gaan terug na die musiek toe, dis Aaron Goodwin met Lonely Drum.

0: Dis die klanke van Clive Bruce op Luister FM met The Cowboy Rides Away, Vince Gill met Look At Us en Aaron Goodwin met Lonely Drum. Dis 6 minute oor 2, dis die country hardklop op Luister FM, dis sondagmiddag en ons kuier lekker saam tot so skuins voor 3, wanneer ek oorgee aan Nelis Meiring-Brits wat jou deur gaan vat tot 6 uur toe vanaand. Ons het 'n boodskapie gekry hierso van Marina Kilian, ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag. Ek wil net vir jou dankie sê dat jy instaan vir Chantel vanmiddag. En dan wil ek net vir my man sê, ek is baie lief vir hom en dankie vir alles wat hy vir my in en om die huis doen en dat hy vir my luister as ek met hom praat. En dankie vir die mooie muziek wat jy maak. Ons waardeer dit verskriklik baie.
0: Baie dankie vir jou boodskap, Marina. Ek moet nou lag. Ja, ek wonder of my vrou ook so nou en dan ding, dankie vir die, dat ek vir haar luister, as sy met my praat. Ek het ook 'n boodskapie gekry, daar so van Tannie Leonie Greiling, daar het Blue Horizon Bass, het gevra daar so vir 'n liedjie, Tannie Leonie, ek het hom daar so vir jou gelaai. Baie dankie, laat jy ook lekker saam met ons kuier. En dan Jannie sê, hi, asseblief, speel The Cowboy Rides Away, vir allemaal wie my ken, het kom al van Jannie Norkea af. Jannie, ek gaan definitief so maak. Middag, ek wil graag vir my sisters, nou moet ek mooi lees, so Tilly, Gail, Charlene, Karen en Stephanie, sê ek is ongelooflik lief vir hulle, en ook my seun Zayn, en dogter Shamai, en familie, ek is baie lief vir julle, dit kom van jou sister en ma, Veronica, Verona, op Patterson, baie dankie vir die boodskapie, ook Black bring vir ons Wonderful Life.

0: Die klanke van Waylon Jennings en Willie Nelson met Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Dis kwart oor twee, dis Sondag die 4 Oktober 2026, dis die Country Hardklop op Luister FM en jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Ons kuier lekker saam tot so skuins voor drie. Vanmiddag is al amper tyd om te groet, maar intussen het ons nog paar boodskapies gekry en ons kyk sommer hierso, wat sê Tokkie vir ons vanmiddag?
1: Goeiemiddag Luister FM, ek word baie goeie vriend, ja my sy, sy naam is Keith Colin Johnson. Ek wil net vir hom sê, ek moet bietjie stadiger drink en op een rondval. Speel vir hom asseblief op song, so een lekker country song van soos Blue Eyes Crying in the Rain, wat sê net is dat klaar lekker potblauw.
0: Ek het bietjie gekyk daar Tokkie, ek kry nie Blue Nose Falling in the Rain nie, maar ek het Blue Eyes Crying in the Rain, ek sal hom vir ons nou laai daar, baie dankie. Vir jou boodskapie en baie dankie vir die goeie raad wat jy daar vir jou vriend gegee het vanmiddag. Ek het die boodskapie gekry wat sê, middag Johan, jy speel uitstekende muziek vandag hoor, ek is Maggie Miller, ek luister uit Wilderness na jou, jy maak my dag, kan jy asjeblief my Rainbows and Roses speel van Bobby Angel, asjeblief en baie dankie, Maggie Miller van Wilderness daar op die tuinroute en een mooi dag verder. Maggie, baie dankie vir jou boodskap, Tuiner, baie dankie dat jy ook luister FM kies en lekker saam met ons keier. Goeiemiddag. Dankie vir jou lekker muziek, kan jy asjeblief Once More Miracle speel van Brian White of enig iets anders van hom. Dankie van Jolene. Jolene, ek het gekyk daar op ons systeem, al wat ek op hierdie stadium beskikbaar het, is waar hy saam met Shania Twain, From This Moment On, sing, maar ek het hom daar vir ons gelaai ook. Ons gaan terug

WhatsApp op 082 33 33 667. Luister FM.

Dis die klanke van Shania Twain en Brian White met From This Moment On. Dis 25 minute oor 2, Sondagmiddag die 4de Oktober 2026 en dis die country hardtop net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons werk nog deur die boodskapies en ek het enetjie gekry hierso van Nokkie af. Middag, wil net vir my vrou Benedette sê, ek is baie lief vir haar en ek mis haar nog baie, nog net 9 weke, dan is ek terug by julle van Nokkie, al die pad daar van Amerika af en net daarna. Toe kry ek 'n boodskapie van Bernadette wat sê aan my man Nokkie wat nagskof werk in Amerika, jy moet lekker werk my lief, ek kan nie wacht dat jy huis toe kom nie, ek is baie lief vir jou en dit kom van jou vrou Bernadette, hoe mooi is dit nou nie, baie dankie julle twee dat julle saam luister FM luister en sommer so aan mekaar ding. Middag, ek wil asseblief vanaf Bloemfontein net vir 'n wonderlike skoonouers ma Let en pa Johan en Mossel Baai sê ek verlang ma en pa en het julle baie lief en aan die koning van my hart Mornay. Niemand, jy is my absolute alles, liefde en groete, daarvan Niekie af, Niekie, baie dankie vir jou boodskap daarso, en baie dankie dat jylle ook daar, van Bloemfontein af tot in Mosselbaai, saam hier op Luister FM kuier. Marius is ingeskakel, ons eie sportman Marius, en hy braai bykie vroeger vandag, en hy sê, hy kuier lekker saam, dankie Marius, dat jy ingeskakel is, altyd lekker om van jou te hoor. Tanya sê, hallo Luister FM, ek wil graag een speciale boodskap stuur aan Esti en Hansi Leroux, wil graag sê baie geluk met hulle 56ste huweliksherdenking, nie seker wie die medalje moet kry die jaar nie, maar met soveel jare glo en vertrou ek dat beide dit verdien, baie geluk aan die eerste nominatie, mag daar nog baie mooi geseende jare vir julle twee wees, julle is geseend met soveel jare saam, en dit kom met liefde van tankies af. En dan Erik Engelbreg, goeiemiddag, dankie vir die lekker muziek, ek wil net my vrou Chris sê, dankie vir die awesome ma en vrou wat jy is, jy verdien 'n beker om met my en Misty opgeskeep te sit, maar vir jou ruil ek nie lief jou oneindig baie, speel asseblief, she's mine, van Keep Moore. Karen is ook ingeskakeld, hey Johan, dankie vir die lekkere muziek, ons is 'n paar terug huis toe, na 'n lekker wegbreek in Mosselbaai, speel vir ons, please, please go, van Black Hawk asseblief, Karen en Zandi, ek gaan kyk as hy beskikbaar is, dan gaan ek om vir jou line, na die muziekbreek is ons terug, en dan kyk ons verder na jou boodskap en versoek, stuur gaf my nog jou boodskap en versoekie deur, want die tyd is amper uit, 082-333-667.

0: Dis die klanke van Kurt Darren op Luister FM en dis Guardian Angel. Dit is die country hardloop en so dit ook tot die einde gekom. Dis Sondag die 4de Oktober 2026, dis 20 voor 3 is tyd vir my om te groet. Ek het baie lekker saam met jou gekuier. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Ek het 'n boodskapie gekry hierso wat sê baie dankie vir jou Pyk program. Jy het jou uitstekend van jou taak gekwyt en Chantel se afwesigheid. Spreek asseblief die hart van my moeder vir almal wat luister op hierdie nat Wintersdag op die 4de Oktober. Mooi ry huis toe. Dierbare mansmens, pad is baie nat en dit kom met lovies daar van Veronica van Eik. Veronica, baie dankie vir jou boodskapie daar so. Machips sê ook dankie vir 'n awesome program, veilig wees huiswaars, dankie Machips. Dit is altyd lekker om van julle te hoor. Tannie Alta Beke sê baie dankie Johan, jou program aanbieding was uitstaande saam met die luisteraarkeuses, veilige tuiskoms en 'n geseënde week aan jou en jou gesin. Seëgroete vanuit Jeffreys Bay. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskapie. Eddie sê ek sit nou op 'n bus in Bologna in lughawe in Italië en Extreme Luister FM. Eddie, baie welkom. En dit lyk na 'n lekker sonskyn dag daar in Italië. Dit is nogal iets wat ons lanklaas hierso gesien het. Christiana is ook ingeskakel. Sy het vir ons 'n boodskapie gestuur. Al baie dankie vir daai boodskapie. Ek het vir jou nog 'n hele half uur se country musiek gelaai daarso. Alet sê goeiemôre, kan jy asseblief Anything But Me van Will Mosley speel sommer net omdat dit pragtig is. Dankie vir jou tyd en oulike program. Mooi loop, groete en veilig ry. En Louise Lamprecht is ook ingeskakel en kuier lekker saam met ons. Baie dankie vir almal se boodskappe. Baie dankie dat julle die dag vir my ingekleer het en dit lekker gemaak het. Dit was dan die country hardklop vir Sondag, die 4de Oktober 2026. Volgende week is Chantel weer in op haar normale posse. Bly ingeskakel daarvoor. Ek speel uit met Keep Moore se She's Mine, Bells in Blackwood met Crazy as Me, Charles Rudd met Die Hart van 'n Moeder, Darius Rucker met Wagon Wheel, Freddie Ness met Seven Spanish Angels en as altyd is Juice Newton met Angel of the Morning. Baie dankie, ek is weer in Dinsdag aand vir Erika tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM. Goeiemiddag.
1: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag. 6-6 en Satra 6-1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

geluk het sy altyd gedeel. Niks wat ek sal vra is vir haar ooit te veel. Geen sonde van my is vir haar ooit te groot. Sy sal my ook nooit

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag, die tijd is nou so 6 minute oor 3, 7 minute oor 3 het hy nou net geslaan en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlijk ook online luister, www.luister.za. Tijd vir Gies met Nelis, ons maak elke sondag so tussen 3 en 6. En weet jy wat, ek wil net eers vir Johan sê, baie, baie dankie vir die instaan vir Chantel vandag. Dit was lekker gewees. Ek sê elke sondag vir Chantel, as ek hier by die atelier aankom, en sê ek wel, weet jy wat, jy maak jy reg nie. Jy sit daar by die huis en jy luister na hierdie lekker program, die country hardloop, en dan maak het so af, dat jy wil nie regtig beweeg nie, jy wil nie opstaan nie, jy wil nie in die kar tim nie, jy wil nie ergens heen gaan nie, jy luister net lekker. En Johan, jy het het recht gekry vandag om precies dieselfde te doen met my. So baie, baie dankie Johan vir die instaan vir Chantel, baie dankie vir die mooi country hardloop wat jy aangebied het vandag. En soos ek en Johan altyd ook met mekaar spot as ons mekaar sien, as ons mekaar sien, reën dit altyd. En ek sit hier vandag in 'n reënerige Port Elizabeth, hier in die atelier en is sondag en is lekker en ek weet... Ek en jy gaan lekker saam kuier. Hier het al klaar verskriklik boodskappe deurgekom. Die goed kom nog deur, terwyl ek hier sit en praat met jou, kom die een boodskap na die ander boodskap deur. En dit is my lekker om dit te sien, want ek weet sommer, dit gaan 'n lekker sondag wees. Wat kan jy van vandagse program verwag? Natuurlik het ons die sondags, die 3 vir my, 3 vir jou, ons het die sondag serenade en dan so 'n bietjie later speel ons die Ken jy jou kenwysie speletjie. So dit gaan 'n lekker program wees met lekker musiek en ek weet ons gaan lekker saamkuier op hierdie nat en koue sondag. Maar voor ons by al daai dinge kom, kom ons gaan doen gou-gou net hierdie ding vir oulaas voor ons by al die musiek en die lekker kuier kom.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan kyk gou daar wat maak jou weer vir môre die 5de Oktober, dis maandag môre. Hoopelik is dit nie 'n blou maandag nie, as ek so kyk na die weer, lyk dit of dit 'n lekker een gaan wees. En ek skop af daar in Allewal Noord, julle is môre op 'n 13 en 'n 24 gedeeltelik bewolk. Bishu 13, 29 ook gedeeltelik bewolk. Craddock 14, 27 gedeeltelik bewolk. Dispatch, jylle is môre op 'n 15 en 'n lekker warm 30, maar gedeeltelik bewolk by jylle ook. Oos-London 17, 24 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort 13, 28 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 15, 27 gedeeltelik bewolk. Graamstad 14 en 'n warm 31 môre. Mtata 11, 26 gedeeltelik bewolk. Port Alfred 16, 26. Port Elizabeth, goeiemiddag julle, 16, 27. Port St. John's, 16, 27. Queenstown, 11, 26. En uitenaag julle is môre op 'n 15 en 'n 30. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, ons kan nie van julle vergeet nie. En ek gaan nie van julle vergeet nie, ek wacht net vir die bladsy om oop te maak. Julle is môre op 'n 17 en 'n 26 met 'n 5% kans vir reën. Hierdie weer was vir jou gebring gewees deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus gaan kyk op hulle bladsy op www.weathersa.co.za.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
2: Man, Spiedikoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Spiedikoop.
3: Liefie, die wasmachine loop.
4: Huh? Waarheen?
1: Voor hy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today.
1: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
6: Lekker Aerosmith gehad daar met I Don't Want To Miss A Thing en net voor het Steve Hofmeyer met As Jy My Nou Kon Sien. Ek sien hier soos 'n klomp boodskappe wat ingekom het en jy weet natuurlijk dit is daai tyd van die dag wat ons doen 3 vir my, 3 vir jou. En ek sien die versoeke kom mooi deur hierso. Ek sien Louisa is ook ingeskakel, sy sê vir my goeiemiddag. Oulike Nelis, my nostalgiese keuse is soos volg, Pas getroud van Anton Goosen, Beautiful in Beaufort West van Teens Jordaan en Sloop John B. Baie dankie, lekker dag verder vir jou. En dit kom daar van Louisa af. Louisa, jy gaan maak dat ek 'n groot kop kry, nee, want jy sê altyd my oulike Nelis. Ek geniet dit, dis vir my lekker en weet jy wat? Ek kon vir jou al 3 daai liedjies kon ek vir jou laai, so ek hoop jy geniet dit. Dan sien ek hierso ook Breebors is ingeskakel, hy sê, middag, speel asblief vir Becky iets van Joe F. Iewers in jou oë, of teen jou lyf van Ray Dillon, of enige iets van Richard Marx. Right here waiting for you van Breebors. Sê ek hoop sy voel gou beter. Weet jy Breebors, ek het vir jou Richard Marx ene gelaai, maar ek kon ongelukkig... was radio waiting for you, was nie beskikbaar gewees nie, maar ek het vir jou should have known better, het ek vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet om. Dan is hier 'n boodskap wat nou vir my 'n glimlach op my gesig gesit het, want ek weet, hierdie tannie was verskriklik besig gewees die laaste week, met die honeymooners wat haar kom keier het, en sy sê vir my, goeiemiddag Nelis, welkom hier terug, op hierdie koue sondagmiddag, dit is nee, dit is koud, dit is koel, dit is nat, dit is koud, sy sê, ek het nou 'n snoesig ingekruip onder my kombersie. Hoop jy is lekker warm aangetrek en dankie vir die nostalgiese klanke wat jy gaan bring. Ek mis die manne in my lewe vandag en ek vra of jy moontliks die seewind te bring heimwee van Rina Higu kan speel. Ek luister graag saam seegroete vanuit Jeffreys Bay en dit kom daar van Tannie Alta af. Tannie Alta, weet jy wat? Janie Moelman en Rina Higu se weergawe is vir my beautiful en ek het hom vir jou gelaai. So hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. Mariska sê vir my middag, Nelis, baie welkom in my huisie. Baie dankie vir jou tyd se opoffering om hier te wees. Waardeer dit. Ry veilig huis toe. Later en geseënde aand Mariska. Al die para van Sydney af. Dankie Mariska dat jy ook altyd saam kuier. Dit is lekker om te weet jy kuier saam met my. Ek sien Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo Rina, altyd lekker om daai mooi fotoekie van jou te sien hier op die WhatsApp profiel as daar 'n boodskap deurkom van jou. So baie dankie dat jy ook saam kuier. Alet is ook ingeskakel, sy sê goeiemiddag. Kan jy asseblief Everything But Me van Will Mosley speel? Sommer net omdat dit pragtig is. Dankie vir jou tyd en jou oulike program. Mooi loop, groete, veilig ry. En dit kom daar van Alet af. Alet, ek gaan vir jou kyk of hy beskikbaar is. Ek het 'n vermoede, hy het vroeër vandag gespeel, maar ek gaan vir jou kyk. As hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai, nê? Ek sien Maat Chips is ook ingeskakel, sy het vir my 'n paar liedjies daar deurgestuur. Maat Chips, ek gaan vir jou kyk, as hy beskikbaar is, gaan ek hulle definitief vir jou laai. Kom ons kyk hier so Marleen Vogel. Waar is haar boodskap hier so? Middag, liefste Nelis. Ai, wanneer ek Lorika hoor, dan voel my hart sommer lekker. Sien vreeslik uit na jou nostalgiese musiek. Kan lekker hard luister vandag. Ek is alleen, die musiek kuier saam met my. My 3 is soos volgende moontlik. Timothy van Karika Keesenkamp, Together Forever van Conway Twitty en Langkloof Appeltrein van François Heys. Een wonderlijke middag en week, warme Kaapse liefde en dit kom daar van Marlene af. Marlene, kan jylle asseblief vir ons bykie van die warmte van die Kaap hier na ons toe stuur in die Ooskaap, want is nat en is koud. Is wonderstel om lente te wees en ons loop hier rond met jasse en baaikies en dinge. En weet jy wat, ek kon vir jou twee van jou liedjies kon ek vir jou laai. Daai ene van François Heys is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar ek geniet. Of ek hoop jy geniet die ander twee. Dan sien ek hierso is nog 'n boodskap. Kom ons kyk gou-gou hierso. Nella is ook ingeskakel. En sy het vir my gevra, speel asseblief vir my 'n liedjie van Annelie van Rooyen. Ek glo hy is vir jou gelaai. Nella, dankie dat jy ook altyd lekker saamkuier. En hy gaan vir jou speel, so oor 'n rukkie, hy is op die speellys. En kom ons kyk gou hierso, Fransette, al die pad ook, daar van die Kaap af, Brackenfell se wêreld. Sy sê, middag Nelis, en daar wen jy my gister met die, met die legende raai. Ja, dit was op Daniel se program gewees. Weet jy wat, Fransette, ons luister elke saterdagavond vir Daniel, maar ek speel nooit saam nie, en gister het daar net iets gebeur, en toe ewe skielik, toe wen ek. Dit was maar net vir my, dit was 'n verrassing geweest, maar jammer. Maar, Fransette, jy speel elke week saam met die Ken jy jou ken wysies. Hoopelik, kom ons kyk, miskien kry jy so 2 of 3 eerste plekke vanaand, hè? Sy sê, so van legendes gepraat, vandag se keuse vir 3 vir my, 3 vir jou. Vat my terug na die dae toe TV-reekse nog oorspronklik was. En weet jy wat, ek het jou boodskap gelees, voor jy hom gestuur het nie, ek lees hom soos wat jy hom vir my gestuur het, dit is nogal toevallig, dat een van die liedjies wat jy gestuur het, is een van die liedjies wat ek ook gekies het, want ek het ook TV-reekse en flieks gekies. Sy sê daar so vir my, my 3 is Sonkring van Helena Hettema, Arende van Louis van Rensburg en Konings van Nick Picard en Percy Bringen, denk ek is die naam. Sy sê, mooi dag verder. Nou weet jy, Fransette, een van my 3 is toevallig een van die 3 wat jy gekies het. Jy gaan nou hoor wat het is. So, baie dankie vir jou keuse ook daar so. Dan sien ek jy so, Daphne is ook ingeskakel. Sy sê, hallo Nelis, ons sien weer uit na 'n baie mooi program. My nostalgiese 3 vir vandag is Cry to Me van The Staccatos. Dis 'n baie mooi ene daai. Koue Vuur van Dozy. En dan as die muziek begin speel van Karen Zoid, baie dankie, dit kom daar van Tannie Daphne af. Ek gaan hom vir jou definitief laai. So, hou net vas, hulle gaan later in die program speel. Dan sien ek hier so, Doopie is ook ingeskakel. Hallo Doopie, hallo Mater, hy kuier lekker saam. Right, so, nou is dit tyd vir my 3. En my 3 wat ek vir jou gekies het op hierdie reënerige natkoue Sondag is 3, wat, dit kom uit flieks of stories uit van toe ek nou maar groot geword het, en wat vir my net nostalgies is, dit is so half die gevoel van as jy by die huis sit, en jy weet nie wat om te kyk op die TV nie, dan is daar net, dis soos a go-to, jy kan daai ene kies, en dis vir jou lekker om na te kyk, jy kan dit oor en oor kyk, en dis altyd vir jou lekker om te kyk, so my 3 vir jou vandag, kom uit 2 bekende Afrikaanse stories uit en 'n baie bekende Amerikaanse fliek uit, en ek het vir jou gekies vandag Elton John se Your Song. Dan het ek Helena Hettema se Sonkring, dankie Fransette, dit was myne ook gewees daai, en dan Trevor Nassar se 5-ster. So geniet my 3 en dan as ons terugkom kyk ons verder na jou 3.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
7: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
8: Bel Johan Plumbers.
7: Johan Plumbers.
9: Waterprobleme.
7: Weg in 'n hoogvink.
9: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 388 2483.
10: Johan Plumbers.

0: En dit was my drie gewees daar vir jou vandag en ek sien hierso het verskriklik baie boodskappe deurgekom. So ja, kom ons kyk gou hierso na al wat julle vir my gesê het. Hierso is ene wat vir my sê Karen is ook ingeskakel, sy het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sê sy vir ons vandag.
1: Ah nee, dis welkom weer op hierdie sonnag, nat en koue sonnag. Ja, lekker man, lekker. Ons is weer besig met 'n hoenderpot hierso. Ons gaan later vir jou fotootjie stuur as jy nog op die op. Ja, as jy nog op die lig is, gaan ons vir jou fotootjie stuur. Ja, ja, lekker musiek so ver en lekker middag verder en veilig huis toe. Van Karen af.
0: Dankie Karen, julle maak my elke Sondag honger met al julle foto's wat julle vir my stuur van julle kos. Maar gelukkig het ek geëet voor ek hiernatoe gekom het. So stuur vir my daai foto's as daai pot reg is. Ek wag vir julle. Dan sien ek hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het van waar is daai boodskap nou? Hierso. Van Charles en van Jane af. Sy sê vir my: "Hi Prince Neil, speel asbief Sound of Silence. Dreams may to last forever." Dis van Dana Winner, nee, dis 'n baie mooi liedjie daai. Of No More Boleros vir ons of Sproetjies van Dana Winner. Weet jy wat? Hou vir my net vas daarsom met sproetjies. Ek gaan nou vir jou vertel wat met sproetjies gaan gebeur vandag. Dan sien ek hierso Kenny is ook ingeskakel, al die pad van Dispatch af. Hallo Kenny. Sandy sê vir my, hi Neelis, my gunsteling program van die week. Dankie Sandy. En sy sê vir my, my musiekkeuses is I Can See Clearly Now. Enig iets van Chris Christofferson of Picking Up Pebbles. Dankie Neelis, en dit kom daar van Sandy af. Weet jy wat, ek het so ver vir jou Chris Christofferson gelaai, Sunday Morning Coming Down On Me, so ek hoop jy geniet hom. Ek gaan nou kyk of al enige van die ander twee beskikbaar is, dan gaan ek hulle ook vir jou laai. En dankie dat jy altyd so lekker saamkuier. Dan is hier 'n boodskap wat deurgekom het wat vir my sê, Song with Dr. Victor, have you ever seen the rain? Van ons familie 'n spesiale hulde blyk aan ons liefste pa Anthony. Al is jy nie meer hier by ons nie, sal jou liefde, herinneringe en teenwoordigheid vir altyd in ons harte voortleef. Ons mis jou verskriklik baie en sal altyd saam met ons dra. En dit kom van Shanay, Mariska, Fern, Anthony Jr. en Susan af. Thank you. Weet jy wat julle, ek gaan definitief vir julle 'n plan maak om daai song te laai as hy beskikbaar is. So baie baie dankie vir julle boodskap en dankie dat julle saam kuier. Dan sien ek hierso Franset. Sy het die musiek geniet. Alta Bekes van Jeffreys Bay. Hallo my tannie. Sy sê vir my goeiemiddag. Nee, dis welkom terug op hierdie koue Sondagmiddag. Ek het nou snoesig ingekruip onder my kombersie. Hoop jy is lekker warm aangetrek en dankie vir die nostalgiese klanke wat jy gaan bring. Ek mis die manne in my lewe en ek vra of jy moontlik die seewind kan bring heimwee van Rina Higu kan speel. Ek luister graag. En sy sê vir my verder hierso baie dankie. Weet jy, bring altyd 'n glimlag vir my. Ek het regtig dit so gemis om te deel in Luister FM se programme, maar nou is ek weer back to normal. Hoe gaan dit daar met julle? Weet tannie wat, dit gaan goed. Everything is back to normal, soos hulle sê. So ek is bly tannie kan vandag lekker saam met ons kuier. Hierso is 'n boodskap wat deurgekom het van Rassia. Hy sê goeiemiddag. Ek wil graag vir al die lede en vriende van Algoa Baaitak van die oud polisiebeamptes 'n rustige middag toewens. Ook lekker week wat voorlê. Spoedige herstel aan die wat nie wel is nie. Spoedige beterskap. Innige meegevoel aan die Miller familie met afsterwe van Selwyn. En dit kom van Rassie van Port Elizabeth af. Baie dankie vir 'n aangename program. Luister vir hom beste in die land. Baie baie dankie Rassie. Dan sien ek ou Tiaan van Botswana is ook ingeskakel. Ek was bekommerd oor hom gewees. Ek het vroeër in die week 'n boodskap van hom gekry waar hy vir my 'n foto gewys het van sy arme ou cruiser wat, ja, hoe kan mens nou sê, nê? Hy het tyd tweede gekom in die boksgeveg, as mense dit nou so wil sê, waar 'n trok in Tian vasgery het. Maar Tian, weet jy wat? Ek is eintlik net baie bly dat jy nog veilig is. Dit is net 'n aardse besitting en jy gaan daai cruiser gaan jy weer bereg kry. Jy het vir my foto's gestuur. Dit lyk nie so sleg nie. Tian, ek dink ons gaan hom kan regmaak. Maar ek is bly jy is ingeskakel. Hy sê vir my, ek is nog hier in een stuk, ek gaan nog saam met jou kuier vir 'n hele ruk. Tian, weet jy wat, jy gaan hier wees tot die dag wat ek aftree. En is jou cruiser nou nie met ons op hierdie stadium nie, hy gaan weer feature, ek weet het. So, dankie dat jy ook so lekker saam kuier, nê? Dan is hier nog 'n boodskap wat deurgekom het, hier is 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het, kom ek kyk het gegaan hierso. Terrence Foxcraft is ook ingeskakel, hy sê goeienaand, jy is vertrou, alles gaan goed. Dit reën hier 'n bietjie, of die reën het bietjie hier bedaar, maar is nostalgies, het 'n ou verliefde, wonder of sy ingeskakel is. Eerste Lady in Red, dan Amazed van Lone Star en dan Life van Desiree. Wonder of sy hierdie liedjies hoor, sal sy die tye onthou. Weet jy wat, Terrence? Miskien hoor sy dit, nê? Kom ons kyk maar. Dan is Louise ook ingeskakel. Hallo Louise. Sy sê vir my, ek is lief vir jou, van Patricia Loos. Ek het haar CD gehad. Ek is lief vir alles hier van Andre Swarts. Hy is my geboortegenoot. En a Stay With Me van Chantel Williams, man lief se utmost gunsteling. En dit kom daar van Louise Lambrecht af. Louise, weet jy wat, ek dink ek gaan vir jou 'n paar van daai kan laai. So ek hoop jy geniet hulle en jy kuier lekker saam met ons. Erwin sê vir ons, middag nie, hulle sou mater, ek luister na jou program, is altyd pyk. Groete van my gesin en veilig ry huis toe. En dit kom daar van Erwin af. Dankie Erwin. En weet jy wat, as jy 'n versoekie wil deurstuur, maak so. Hierdie boodskap het ek voorgewag. Louise Lou van Paradysstrand. Hallo. Sy sê vir my, hi Niels, to all the men I loved before van Frank Sinatra. Dit sluit jou in. Mooi bly en dankie vir jou programme van Louise Lou. Dankie Louise vir die lekker guggel daarso. En ek gaan kyk of hy beskikbaar is, dan gaan ek hom definitief jou laai. Hier is nog 'n hele klomp boodskappe wat voor my lê, maar ons moet eers gaan musiek maak, maar voor ons by die musiek kom, hier is 'n spesiale verjaarsdag boodskap gedoen. Ek doen nie verjaarsdag boodskappe nie, maar ek het besluit ek gaan hierdie ene doen. So, kom ons luister gou-gou na hierdie boodskap.
2: Hallo Niels, ek wil graag 'n spesiale versoekie deurstuur van die Skulpie winkel af in Jeffreys Bay. Ons wil vir Isabel sê baie baie geluk met haar verjaarsdag en mag sy 'n pragtige jaar vorentoe en lekker bederf word vandag. Ek hoop, ek weet dit is nou nie versoektyd nie, maar ek hoop jy gaan vir ons hierdie versoekie deurgee. Baie dankie.
0: En ek het hom vir julle gedoen en weet jy wat, net omdat jy so spesiaal is, kom ons luister gou na hierdie ene.

langs die brede kom, die dominee vraag sy vraag. Al gee mekaar die rechterhand en al twee antwoord ja. Die orrel blaas die eerste noot en hy voel so benauwd. Jou mama begil tranen, want ons is pas getrouwd. Ons teken die register in die konsistorieboek. Die fotograaf op oor al rond.

André Swarts daar met ek wil jou nooit weer sien nie. En weet jy wat, ek sien jou nie, maar ek wil definitief hê jy moet saam met my kuier. En ek giggel so vir die boodskappe wat hier deurkom. Dit is vir my eintlik baie snaaks. Hier's 'n boodskap wat deurgekom het wat van Nadine afgekom het. Sy sê vir my middag, ek wil net vir my ma Belinda sê baie dankie vir 'n lekker naweek. En al die lekker bederfies die naweek, baie liefde en hy dien. As moontlik kan jy asseblief enige liedjie van Teen Jordaan speel. Baie dankie, lekker middag verder. Nou weet jy wat hy dien? Dit het nou letterlik toevallig gebeur. Belowe owe, die volgende liedjie wat gaan speel, is het Teen Jordaan liedjie. Hy is vroeër vandag aangevra, so ek het hom gelaai. Hy het letterlik deurgekom, of jou boodskap het deurgekom nou in die tyd, wat hy moet speel. So ek hoop jy geniet hom, baie dankie dat jy saam met my kuier. Hierso is Jessica is ook ingeskakel. Sy sê goeiemiddag Nelis, ek baie dankie vir jou program en jou musiek. Kan ek asseblief 'n versoek stuur? My hart se drie liedjies is For Your Babies van Simply Red, Three Times a Lady van die Commodores en To Stop My Heart van Jay en Liani. Asseblief en dankie. Jesus liefde en blessings vir jou en almal by Luister FM. Weet jy wat, Jessica, ek gaan vir jou kyk daarso, ek dink, as ek nou so hier na my speelhuis kyk, joh, my Engels is maar bietjie min oor, maar kom ons kyk gou toe stop jou hart. As hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Kom ons kyk gou hierso, Jay en Liani, stop jou hart. Hy is beskikbaar, ek gaan hom vir jou laai. Hy gaan so bietjie later in die program speel. Rina, ek sien jou boodskap daarso, dankie vir vir die lekker giggel daarso. Hein van Jubertina is ook ingeskakel. Hy sê, hallo nee, dis lekker kuier saam met jou vandag. Mooi musiek, welkom, nee, sal graag my drie vir jou vanmiddag wil vra. Heidi van groep 2, Adam se liefdesoldaat en Bangle se Eternal Flame. En dit kom daar van Hein af. Weet jy Hein, ek dink dit is nogal 'n goeie idee daai. Ek gaan vir jou kyk wat beskikbaar is en wat, as hulle beskikbaar is, dan gaan ek definitief dit vir jou laai. Right, nou het ons nou gou een liedjie oor. Dis daai Teens liedjie, Beautiful in Beaufort West. En dan as ons terugkom, is dit tyd vir die Sondag Serenade. Ek het 'n interessante twee vir jou. Dis min of meer een wat ons al van tevore gedoen het, maar ons het ander kunstenaars vandag. So bly ingeskakel, ek gaan hom nou vir jou vertel.

Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ik was zo verskrik en verskrik ik lief vir jou. En ek en jy het op grafden op treinen, op voort verlei einde. Sy achter iets gevry en nou is jy en jou man, both computer analysts. En last winter, you tried to cut above your wrist. En nou skryf jy vir my

Ai moi moi va show worda wok dar bel jy mento sigarette rok en al die sweet sweet dinge vir my sê dar bel jy sweet sweet vir my arms lê en die presiese woorde dat ek presies vergeet ek kon dan net die rok en die sweet

quite there. Vir my Sunnie en dis miskien soos 'n storie uit die huis genoot. My het een aanskielik vir my weggestoot en in die reëwiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losruk uit my lyf.

de ekken, jij die meldt er en aan die nachten rijdt tot ander kant. Die ding dong gong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom, ons het in bouw.

En het was ou teens gewees daar met sy goue stem met Beautiful in Beaufort West, soos wat daar vir ons aangevra is so 'n bietjie vroeër vanmiddag. En ek hoop jy het hom geniet. Hierso is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het en julle laat my lekker giggel en sommer net goed voel hier in die ateljee vandag. Hierso is 'n boodskap van Christina. Sy sê vir my goeiemiddag Nelis, uiteindelik is dit tyd vir nostalgies. Gevoel Sondag gaan nooit kom nie, baie dankie dat jy die koue en nat weer getrotseer het om nostalgies te wees. Dankie vir die mooie musiek en wat nog gaan kom. Ek het 'n keelaandoening gehad en ek het nie Woensdag of Donderdag aande deelgeneem nie, maar ek het wel geluister en geniet. Ek het 'n paar versoeke, speel asseblief enige iets wat beskikbaar is, ek luister graag. Aan die einde van die reënboog van Annelie van Rooyen. Ek het Lara Annelie van Rooyen liedjie gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Bianca van Johan stem het, ek dink hy gaan beskikbaar wees, so ek sal hom definitief jou laai. En dan is daar Sprookie vir 'n stadskind van Koos Du Plessis. Ek het nou klaar 'n Koos Du Plessis liedjie gespeel, so ek gaan nou nie daai ene vir jou kan laai nie. En dankie vir vandag se program. Onthou, hou die taaiers op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Goed gaan met die beste, sterkte vir die nuwe week. Luister FM groete, Christine van Dispatch. Christine, ek gaan definitief vir jou kyk daar wat ek vir jou kan laai. En jy kry hom amper reg, nê? As jy op die paai is, hou die taaiers op die teer, as jy nie mal is nie, doen maak of jy mal is en doen alles. Doopie sê vir my die son is uit. Doopie, ek het nou hier, ek sit met my rug na die venster toe, maar ek sien hier op die skerm waar ek met jou sit en gesels, sien ek die son het uitgekom en dit maak my baie gelukkig. So ek gaan nou gaan kyk hier in die volgende ronde wat daar gebeur. Kom ons kyk gou hierso. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, dit kom daar van Louise af, sy sê verander asseblief all the girls I loved before. Dankie vir jou goeie humor, sin en gesindheid Louise, dit is net 'n groot plesier man. Dis mos hoekom ek hier is, is om lekker saam met jou te kuier, maar weet jy wat, dit is nou daai tyd van die dag en ek het nou totaal en al strooi aangejaag hierso. Dit is tyd vir die Sondag serenade waar ek vir jou 3 liedjies in 'n ry speel en ek vra vir jou watter ene wil jy later in die program hoor. So ek speel vir jou 1 liedjie wat gesing is deur 2 verskillende kunstenaars en dan moet jy vir my sê opsie 1, opsie 2. En okay, daar het ek hulle nou gelaai, so nou kan ek dit vir jou speel. En dan moet jy nou vir my sê watter en jy wil luister. En ons het nou al hierdie liedjie gehad van tevore, maar ons het ander kunstenaars gehad, maar hierdie is vir my 'n verskriklike mooi liedjie. So, ek het hom vandag weer gekies. So hier is jou eerste keuse vir die Sondag serenade.

En dit is Dana Winner met haar weergawe van Sproetjies. En julle moet asseblief nou regstem vandag, want ek weet watter ene ek wil hê moet wen, maar dit lyk vir my ek gaan aan die kort end van die tou trek hierso, maar in elk geval stuur hom vir my daardeur op die WhatsApp lyn 0823333667. Sê vir my watter ene wil jy hê moet die Sondag serenade wen. Dit is Sias Reyneke met sy weergawe van Sproetjies of Dana Winner met haar weergawe. Nou gaan ons bietjie gaan musiek maak. Ons het vir The Beach Boys met Sloop, John B, Jannie Moelman en Rina Higu met die See Wind Bring Heimwee en Annelie van Rooyen met Ek Glo. Jannie Moelman en Rina Higu met die See Wind Bring Heimwee en Annelie van Rooyen met Ek Glo.

En dit was Annelie van Rooyen gewees daar met Ek glo net voordat Jannie Moelman met en Rina Hugo eintlik ook met die 7 bring heimwee. En net voordat was het The Beach Boys met Sloop John B. En hier het verskriklik baie stemme deurgekom en ek wil net vir julle sê julle stem verkeerd. In my opinie. In elk geval vanmiddag, maar dit is nou die Sondag die Sondag serenade waar ons daai twee liedjies speel. En dan moet jy kies watter ene jy later in die program wil hoor. En dankie vir almal se stemme wat verkeerd deurgekom het vandag, in my opinie. Ek gaan nou weer vir daai twee opinies gee. Kom ons kyk gou-gou hierso, is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Chantel sê vir my, ek moet met keuse nommer 1 gaan, because my geliefde Tannie het altyd aan my gedink toe ek 'n kind was, en ek het sproetjies gehad, maar was nog steeds lief vir my. En dit kom van Auntie Louise af. Dankie daarso vir jou boodskap. Erwin sê vir my, hy het ook sy keuse gemaak. Hy sê, my drie liedjies is Trein na Pretoria van die Briels, Transkaroo en Maatjies Fontein. Ok, Erwin, ek gaan vir jou kyk daar wat ek kan doen. Christina het ook vir my haar keuse deurgestuur, is die verkeerde keuse ook. Mornay van Algoa Park, jy het ook verkeerd gestem vandag. Susan, jy het reg gestem. Kom ons kyk, hierso is ene wat vir my sê, baie dankie vir 'n lekker nostalgiese program. Dit kom daar van Jolene af. Dankie Jolene, maar chips, jy het ook verkeerd gestem. Julle allemaal het verkeerd gestem. Dit is sover nog net. As ek nou mooi gaan kyk, hierso, waar was dit gewees? Susan, jy is nog sover die enigste ene wat reg gekies het. Hein van Jubertina, jy het ook reg gekies. Nicoline, jy het ook verkeerd gekies. Terrence, jy het ook verkeerd gekies. Lizel Retief, sê vir my, hallo nie, Liz, welkom in ons kombuis, ons kies graag. Julle die regte weergawe gekies daarso. Charlene Potter, jy het ook die verkeerde weergawe gekies. Charles en Jane, julle die regte een gekies. Reinou, jy's verkeerd. Franset, al die pad van Brackenfell af, jy's verkeerd. Frida, jy het ook verkeerd gekies. Karen sê vir my, hi Niels, jou musiek is kookwater, lekker, lekker, op 7 plekke. Jy het die regte keuse gemaak daarso. Julie, jy het ook verkeerd gekies. Nee, nee, nee, dit werk nie so nie. Nini, jy het ook verkeerd gekies. Nadine, jy het verkeerd Rina van Dispatch, jy het ook verkeerd gekies. Maar weet jy wat, ek lyk nou vir my, ek gaan hierdie kompetisie verloor vandag. So, dit help nou nie, ek gaan nou nog sê wie allemaal verkeerd en reg gestem het nie. Maar, as jy nou eers ingeskakel is en jy weet nie van wat se nonsens ek nou praat nie. Marleen Vogel, ja, jy het 'n regte keuse gemaak. Tannie Alta, moet nou nie maak dat ek nie weer Jeffreys Baai toe kom nie, want jy het ook verkeerd gekies daarso. Andre Kemp. Jene, ek kyk nou maar na hierdie stemme wat hier deurkom. Ek gaan 'n plan moet maak met hierdie speletjie wat ek speel later en wie ek besluit wie wen en wie wen nie. Nee, nee, ek spot sommer net, ek jok vir julle, ek is besig om julle net te terg. Maar ons is besig met die Sondag serenade. Kom ons kyk gou-gou, hierdie is keuse nommer 1, as jy vir hom stem, WhatsApp my 082333367, sê vir my as jy hom wil hoor.

en eendag. So dis keuse nommer 1 vir vandag, dis Sias Reyneke met sy weergawe van Sproetjies daarso en keuse nommer 2 is hierdie ouetjie.

0: Daar sê, dit is keuse nommer 2 vir vandag, dis Dana Winner met haar weergawe van Sproetjies, en weet julle wat, as ek nou 'n kind was, nee, het ek nou al my toys uit die kot uitgegooi, soos hulle in Engels sê, want ek gaan nie vandag my sin kry nie. So stuur vir my deur daarso watter een wil jy hoor, wil jy Sias Reyneke se weergawe van Sproetjies hoor, of Dana Winner se weergawe van Sproetjies, as dit Sias is, stuur vir my keuse 1, as dit Dana Winner is, stuur vir my keuse 2, en ek luister later, luister ons na watter ene gewen het. Intussen moet ons gou 'n bietjie gaan luister wat sê ons adverteerders. Dan het ek vir jou Karika Keesinkamp met Timothy, Sonja Harold met Tant Mossie en Conway Twitty met Together Forever. En ek gegaan maar net vir al die boodskappe wat so deurkom. Anyway, kom ons gaan maak musiek, ek en jy gesels net hierna.
1: Debecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Canadian. Ja, ek sou myself met 16 'n kon versoen, ja. Ek sou kon doen.

daar se roering op die kaai. Hoor die mense praat en lag. Daar kom die skuite met hul swaar geleide vrag. Vanaand is daar 'n feesmaal. Wie eet nou bees of skaap? Daar stoof patats en druif konfyt.

Lekker Randall Wickham daar met snoektyd in die Kaap. En net voor was het Min Shaw met Jy is my liefling. En Lucas Marie met Ek sou kon doen met 'n miljoen. Hier is nog 'n klomp boodskappe wat hier so voor my lê. En hier is 'n boodskap wat vir my sê, dis Tannie Lena Strydom Duisel. Sy sê vir my, hallo nee, dis baie jare terug, was lang speelplate, Springbok hits en daar was een song gewees, Clap Your Hands and Stamp Your Feet van Maria. Dit bring baie teere herinneringe terug van my dogter wat op 7-jarige ouderdom aan die dood afgegee het. As sy dit gehoor het, het sy so lekker saam gedans. Speel dit asseblief vir my, lief vir jou en veilig wees as jy terug aan huis toe. Tannie Lena, weet jy wat, ek het daai liedjie vir jou gelaai, hy gaan sommer net hierna gaan hy speel, so ek hoop jy geniet hom en ek is jammer om te hoor en dankie dat Tannie altyd so lekker saamkuier. Hierso is nog 'n boodskap, hierso is 'n hele paar boodskappe wat hier gekom het. Ek gaan nou kyk na hulle allemaal. Tian van Botswana sê vir my, Timothy is prachtig, wat van Picking Up Pebbles van Karika Kesenkamp. Weet jy wat Tian, ek het nou klaar 'n Karika liedjie al gespeel, maar ek het vir jou Picking Up Pebbles van Gerrie Pretorius gelaai, so hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy speel. Gerda, kom nou, sy sê vir my, middag, ek wil nie meer saam speel nie. Gehoop jy sou ver speel, maar hoe kies 'n mens tussen Sias en Dana? Albei is besonders mooi. Groete, Gerda van St. Francis Bay. Weet jy wat? Gerda, ek het nou maar regverdig gespeel vanaand en ek het nou ongelukkig nie my sin gekry nie, want die een wat toe nou hierdie ene gewen het, was nie die een wat ek wou gehad het. Moes gewen het nie. Maar nie oor dit of oor dat nie, ek hou van albei weergawes van hulle, maar die een wat gewen het, die Sondagserenade, was hierdie ene geweest.

0: En dit was die klanke gewees daarvan Maria with Clap Your Hands and Stamp Your Feet, red voor het Sias Reineke met Sproeikies. Hy was die wenner gewees van die Sondag Serenade. Ek is besig om reg te maak vir Ken Jy Jou Ken Wysie. As jy nog nie saam gespeel het, dit is eintlik baie maklik. Ek speel vir jou 5 tema liedjies en jy moet vir my sê uit watter fliek of uit watter TV-reeks uitkom dit. So maak so lank jou vingers lekker warm en vinnig en reg vir die volgende speletjie. Ons gaan net hierna gaan ons begin speel. Ek sien hier so 'n klomp boodskappe. Wat deurgekom het, Liesel sê vir my, hallo, sê net vir tannie Lena Duisel, stryd om, ek dink baie aan haar, en sê vir haar, dankie vir die boodskap wat sy vir my gestuur het, vir oggend, baie lief vir haar, en dit kom daar van Liesel Gous af, lyk het vir my, Christina is ook ingeskakel, sy sê vir my, jy is so waar, dis mooi, bly maar mooi, speel asseblief vir my, as jy in eendag geloof van Rudy en Corlia, baie, baie dankie, Christina, weet jy wat, ek dink ek het nogal plekke op my speelhuis vir nog so Afrikaanse liedjie, so ek dink ek gaan om vir jou laai as hy beskikbaar is. Dan het Hailey, het vir ons 'n stemnota deurgestuur, kom ons hoor gou-gou wat sê Hailey vir ons vandag.
1: Hi, middag Nelis, ek wonder of jy vir my boodskap kan uitstuur, net iets mooi speel, Island Scene Stream van Ray Dillon, my neefie, of Kenny Rogers en Dolly Parton. Dit gaan aan my oupa en my ouma wat daar in die hemel is. Lekker dag gee, bly jy's terug en veilig reis. Die van Heilie te pree. Dankie, bye.
0: Baie, baie dankie Heilie vir jou boodskap ook daarso. En weet jy wat, dis my lekker om hier te sit saam met jou. Maar, voor ons nou by al die lekker dinge kom, nee, dit is nou tyd dat ons die volgende speletjie van ons begin speel. Maar voor ons dit doen, kom ons gaan luister gou wat sê ons adverteerders vir ons gaan luister ons af vir Richard Marx met Should Have Known Better. Dis een van die liedjies wat ek nog nooit op my program gespeel het nie. En dan het ons vir Lance James met Ahoy Madagascar Ahoy. En dan is dit tyd vir daai speletjie van ons Ken Jy Jou Ken Wysie.
2: It's that time of year again. The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.

Lekker Gerrie, Pretoria is daar met hange duisend liggies net voor het lands. James met Ahoy Madagascar, Ahoy. Richard Marks net voor het met Should Have Known Better. Lekker ene wat ons baie lang klaas gehoor het hier op die program. En ek sien hier soos 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Christina sê vir my, wat 'n pragtige program met al die mooiste musiek. Baie dankie. Nelis, jy is die beste. Dankie, dankie Christina. Dis vir my lekker om te weet, jy geniet die program. Anisha, jy is nou besig om moeilikheid te maak. So sy sê vir my, hallo Nelis, ons het lekker by die see geloop. Nou is ek reg vir jou speelietjie. Ek hoop die week behandel jou mooi. Baie, baie dankie vir daai, maar weet jy wat, nee? Nie almal van ons is so bevoorreg om by die see te loop nie. Jy moes vir my ten minste foto's geneem het, man. Van julle wat so lekker langs die see loop. Maar dankie, ek weet. So julle is in Jeffries en julle moet dit geniet. Kom ons kyk gou hier, so is nog 'n boodskap wat deurgekom het van Mariska. Ek gaan nou vir jou aandag gee aan daai ene. Maar nou, dit is nou daai tyd van die aand waar of die middag waar ons met ons speletjie moet begin. En dit is die ken jy jou kenwysie. En hoe dit werk is, ek speel vir jou 5 kenwysies uit 'n fliek of uit 'n TV-reeks uit. En jy moet vir my sê uit watter ene kom hy uit. Hierdie eerste ene is deur my baas, sy dogter, vandag vir my vertel. Ek het eintlik al vergeet van hierdie fliek. So kyk vir my, sê vir my watter bekende TV-reeks kom hierdie liedjie uit, sê vir my daarsonder.

Dis al wat ek vir jou gaan gee daar uit watse bekende fliek uit die laat 1970s uitkom hierdie tema liedjie. Ek sien hier so 'n klomp goeders wat deurgekom het. Kom ons kyk gou vinnig hierso. Nee, hier's nog nie iemand wat reg is met hom nie. Maar in elk geval, kom ons gaan luister 'n bietjie daar vir Chris Christoffersen met Sunday Morning Coming Down on Me. En in die tussentyd kyk ons na die boodskappe wat jy vir my deurgestuur het.

En dit was Chris Christoffersen gewees daar met Sunday Morning Coming Down. En weet jy wat, nee, ek kry eintlik lekker hierso, want weet jy wat, ek het julle allemaal uitgevang met hierdie ene, omdat julle my so, julle was lelik met my gewees, met die sondagserenade gewees, en julle het die liedjie gekies wat ek nie wou gehad het moes speel nie, en toe besluit ek, okay, weet jy wat, ek gaan vir julle nou een moeilike, ken jy jou kenwysie, gee, nie die eerste ronde, en niemand was reg gewees nie, so ek sit en giggel hier so, soos hulle sê, a evil villain hier in die atelier, hier is niemand by my nie, so ek sit hier so en ek giggel vir amal wat het verkeerd gekry het, want niemand het om reg gekry nie. Maar ons is mos in elk geval lief vir mekaar, nee? Hier so het een hele paar antwoorde deurgekom vir MacGyver, vir Knight Rider, een paar James Bond antwoorde deurgekom. Lizelle, nee, ook die een van die wat jy gesê het. Hier so is een liedjie van Bianca, of een versoek van Bianca. Bianca, weet jy wat? Ja, sit vir my een versoek deur. Ek het nog so een of twee plekke op my speelhuis, stuur hom vir my deur, ek gaan hom vir jou laai as hy beskikbaar is. Anisha, jy is ook verkeerd. kom ons kyk hier so, Eddie, jy is ook verkeerd. Nico, allemaal van julle is verkeerd vandag. En weet jy wat, dit is vir my, ek is jammer. Julle laat ek het so, nee, daar is John van Jeffrey's Bay, jy is ook verkeerd, dis ook die daai ene nie. Weet julle wat was dit gewees? Dit was gewees Starsky en Hutch se openingstema gewees. So baie dankie vir almal van julle wat so verkeerd geraai het vanaand. Dit was maar net my speelietjie om terug te kom, om julle terug te kry, omdat julle verkeerd gestem het met die sondagserenade. Maar ek dink hierdie volgende ene gaan julle kry, hy is redelik maklik. So kom ons kyk gou hierso. Hierdie TV-reeks was op ons TV's gewees in die laat 1980s, vroeg 1990s. Ek dink hy was min of meer vir 400.000 jaar op ons TV gewees. En ek dink ons almal het omgekyk op 'n stadium. So sê gou vir my, dis 'n Amerikaanse TV-reeks. Wat se tema liedjie is hierdie?

Ag, hom net daar stop, ek sien net genoeg antwoorde deurgekom. Kom ons gaan luister af vir Kansas met Carry On My Wayward Son. En as ons terugkom en kyk ons uit die antwoorde van ronde nommer 2 van Ken Jy Jou Kenwysie.

En dit was gewees Kansas daar met Carry On My Wayward Son. Ons is besig met die tweede ronde van Ken Jy Jou Kenwysie en hier het 'n klomp boodskappe deurgekom. So kom ons gaan kyk gou-gou daarso. Hier het 'n klomp snaakse raaiskote deurgekom, maar dis okay. Renee, ek sien jou boodskap daarso. Daar het per ongeluk 'n gremlin in die systeem ingekom, so ek is jammer vir daai ene, maar kom ons kyk gou hierso na jou top 5 van die antwoorde wat deurgekom het, so in die 5de plek met die regte antwoord het ons vir Erika. Toe het ons gehad daarso vir Francina, of nee, dit was eintlik Nathan. Dis ons jong man Nathan, jissie, jy het lanklaas saam gespeel Nathan. En jy was in die 4de plek reg gewees daarso en ek kyk na jou profiel foto. Lyk vir my jy het 'n matriekafskeid of 'n ding gehad wat gebeur het hier oor die naweek. So jy's in die 4de plek reg daarso. Dan kyk ons gou na die 3de plek was Marlene Vogel gewees. In die 2de plek het ons gehad vir Debbie. Met die regte antwoord en die heel eerste persoon wat hom reg het, was Lizelle Retief gewees. En natuurlik daai storie wat ek vir jou gespeel het, was Beverly Hills 90210 gewees. So as jy hom vir my deurgestuur het en jy is reg, baie baie geluk. Maar Liesel, jy was heel eerste reg gewees, so jy kan daai kaartjie in jou sak steek vir die week om te sê jy het die bragging rights vir die res van die week. Om te sê, jy het flinke vingers, of nee, ken jy jou kenwysie, is waarmee ons nou besig is, wat jy gewen het hierdie week. Right, so kom ons gaan gou-gou na nommer 2 toe, ek dink ons het hierdie ene al gedoen, ek kan nie onthou nie, maar dit was ook 'n bekende storie geweest.

En dis al wat ek vir jou gaan speel. Ek sien hierso dat klomp antwoorde deurgekom, so julle is reg met hom so ver. Lyk dit vir my. Kom ons gaan luister musiek. Ons het vir Bless Bridges met Heidi en as ons terugkom en kyk ons uit die antwoorde van ronde nummer 2 van Ken jy jou kenwysie.

En dit was Bless Bridges gewees daar met Heidi. En ons kyk gou na jou na die antwoorde van ronde nummer 2 van Ken jy jou ken, wys jy ek gegil maar net vir al hierdie boodskappe wat deurkom. En kom ons kyk gou hierso is 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk gou na die top 5. 1, 2, 3, 4, 5. In die 5de plek daar het ons vir Erika met die regte antwoord. Dan het ons daarso vir Nicoleen, jy was 4de gewees. In die 3de plek het ons vir Anisha met die regte antwoord. In die 2de plek het ons hierso vir Carol met die regte antwoord en dit was natuurlik gewees Ellie McBeal. En die persoon wat eerste reg was met die vinnigste vinger was gewees Lizel Retief gewees met die regte antwoord daarso. En ek sien hierso het verskriklik baie boodskappe deurgekom, so baie dankie vir almal wat saam gespeel het. Ek sien hierso is 'n paar boodskappe. Leslie sê vir my nee wat, ons is gebal gewees met daai ene. Jammer Leslie. kom ons kyk hierso. Marleen sê ook vir my, ek het daai show gelove, waar sy so saam met die baba dans. Ek onthou daai nogal, nee, Marleen, waar sy so met die babietjie dans. So ja, maar in elk geval, baie dankie vir allemaal wat so lekker saam speel. Nou gaan ons gou die volgende ronde doen, dis ronde nummer 3, en dan vat ons so bietjie van 'n musiekbreek. Ek het vir jou 'n paar lekker liedjies gelaai. Kom ons luister gou hierso. Sê vir my uit watter bekende TV-reeks is, ons het hom al gehad. Uit watter bekende reeks uitkom hierdie tema liedjie?

gaan hom net daar vir jou speel, dan vat ons bietjie van 'n musiekbreek. Ek sien jy het genoeg antwoorde deurgekom. Sê vir my, watter TV-reeks kom daai liedjie uit? 082-333-367. Kom ons gaan maak musiek. As ons terugkom, kyk ons na die volgende ronde en dan is het amper tyd vir hom te groet. Ek kan nie geloof waar die tyd al met ons staan nie, maar anyway, kom ons gaan luister bietjie musiek.

En dit was Jay en Liani gewees daar met To Stop My Heart, en net voordat die Bangles met Eternal Flame, en Adam het daai drie vir ons afgeskop met Liefde Soldaat. En weet jy wat, hier het nou 'n baie spesiale boodskap deurgekom van Bianca af. En ek doen nie eintlik boodskappe hierdie tyd van die dag nie, maar ek het besluit ek gaan hierdie ene doen. Sy sê hierso vir my, my skoonma Lizel Pretorius is oorlede Vrydag, dit was baie skielik gewees. Sy was 'n groot Luister FM aanhanger gewees. Speel asseblief vir haar Bly by my van Nicholas Lou. Ek wil net sê, ek dink aan die gesin en familie, veral my verloofde Johan, Arno, sy boetie en haar man Martin. Sy los 'n groot leemte en ons sal haar baie mis, dankie. En dit kom daar van Bianca. Weet jy wat, Bianca, ek onthou nogal vir Lizel, wat so lekker saam met ons gekuier het. So ek sal definitief vir jou 'n plan maak om daai liedjie te speel. Ons gaan hom sommer net hierna, gaan ons hom vir jou speel. So ek is baie jammer om te hoor wat gebeur het, en ek is, ja, dit is altyd, dis nooit lekker om te hoor as van ons Luister FM familie nie meer saam met ons is nie. Ek gaan hom vir jou net hierna speel. So, kom ons gaan kyk gou daarso na 'n paar van die antwoorde van ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwyse, en dan moet ek jou ongelukkig groet net hierna. So kom ons kyk gou daarso na die top 5. So kom ons kyk gou daarso. Hier was 'n klomp boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk gou daarso. Daar is nommer 1, nommer 2, nommer 3. Nommer 4. Kom ons kyk gou hierso. Okay, ja. Hierso is hy. Right, so in die 5de plek het ons vir Marlene Vogel met die regte antwoord. Debbie, jy was in die 4de plek gewees. Drika, jy was in die 3de plek gewees. Anisha, jy was 2de, en natuurlik was die antwoord gewees X-Files, en die persoon wat heel eerste reg was met hom was Karel gewees. So baie geluk Karel, jy wen hierdie ronde van Ken jy jou kenwysie, en ongelukkig is dit nou die laaste ronde. Kom ons gaan luister daar vir Johan stem met Bianca, en as ons terugkom is dit tyd vir my om jou te groet.

En hier het nog 'n paar boodskappe deurgekom, net voor ons geluister het na Johan stem het met Bianca, 'n paar boodskappe wat deurgekom het van Lisel Pretorius. Ek sien hier is nog een wat deurgekom het van Mariska, wat ook vir my gevra het, speel asseblief vir my Terrein van John Boucher asseblief. En dit is vir my, kom ek kyk hier so my vriendin Lisel Pretorius, like het vir my. Of ook muis, en dit is groot skok gewees vir ons, Rus sag, my vriendin, ek is baie hartseer, ek gaan definitief kyk of ek julle vir die liedjie kan laai, so jammer ook om te hoor van al julle swaar, waardeur julle gaan, hè. Karen, dit ook vir my een boodskap gestuur, hier so met 'n pot foto, Karen, jy maak jy reg, jy doen dit elke Sondag, nê. Maar dankie, dit lyk lekker, hy groente, en hy pot, lyk goed, hy lyk mooi, so ek hoop julle geniet om. Ek kan nie glo, dit is al sulke tyd hier, dit is tyd vir my om te groet, dit is so 10 minute voor 6, en dit is sondagaand, en ek hoop jy geniet die rest van jou sondagaand, ek hoop jy het 'n lekker naweek verder, en dat jy jou week geniet. Ek en jy kuier woensdag weer saam, dan natuurlik met die rondrits rondom Talie, en donderdag doen ons weer so met donderdag dinge, so ek hoop jy geniet jou rest van jou naweek, wees rustig, wees veilig, wees warm, en soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die taaiers op die teer, as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles, luister FM, ek is lief vir jou, dankie dat ons saam kon gekuier het, ons maak woensdag aand weer so.

oordentlik so mooi groot gemaak. Hou terug jou handjies, anders word die tannie. Sissie is oordentlik so mooi groot gemaak. Hou terug jou handjies, anders word

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Biltong pakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat aand, stofstrepe oor die rande. Wiele op die paaie, waai om die draai, hierdie ding kan vasvat.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

velde vlamme vuur. Gooi skaries teen die muur. Laat jou hart weer gaan.

sal jy dit vir my leen. Gee my bietjie asem, gee my bietjie lewe, gee my bietjie son. Sleutelslot maak oop, as jy deur die lewe loop. Uitgekante klippe, verwaarlose gesigte, alles is leeg gestroop.

was beautiful. In Beaufort West. En ek was so verskrik en verskriklik lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verleiende. Sy agtersiets gevry en nou is jy en jou man bos. Computer en lust na ons winter. You try to cut above your wrist en nou skryf jy vir my. Ek kan nie meer slaap, nie meer lach, nie meer iets vir jouself doen, meer nooit ooit weer.

jemento, sigarette rook, inhale sweet, sweet ding, vir my sê, terwyl jy sweet, sweet, in my arms lê, en die precieze woord, dat ek precies vergeet, ek onthou net die rook, en die sweet, in bouw voor het vis, en jou kaal lichaam onder koel.

du henne for meg. Være takk du, du er henne for meg.

in ek vol die vuur, vreet my stuk op. Met 'n koue hart

0: Dak. Op.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

toe die reen gestrand weer uitsak oor die hoofveld in die groot stad, toe die draadloos weer so kraak soos die balke by die huis. Toe die boland weer kom bladskut, net so inwaai

Toe sien ek ons twee weer toestep langs die hi-fi net voor ons opskip. Ek ruik die rouwlijn op die meubels en die roosmarijn en die fijn vis. En toe drink ek op die druppels

Jenny Strand felt so bossa. Vai, vai, vai. Du sie net ons twee, wir tüsten. Langs die Haifein net vor uns opskip. Ek ruik die rullijn op die nebels. En die roos marijn en die fijn vlees. En toe drink ek op die druppels.

Ek sien ons twee weer toestel. Langs die hi-fi net voor ons opskip. Ek ruik die rouwlijn op die nevels en die roosmarijn en die fijn vlees. En ek drink nou op die druppels

Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ek wonder wat van jou geword het. Jy word nog so by my spook. Ek weet net ons het die vuur gemaak.

nou ons kwaie breker. Die hart troubadour, gedoog dat geen vrou mens sy hart ooit sou roer.

Verdi blou van jou see in Plettenberg Baai. Vir die rou van die groot Karoo as jy in Willesden draai.